0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः, अमेरिकादेशीयः विदेशमन्त्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारतामेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढयितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिकादेशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व सम्बन्धः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्णविश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्त मनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जा व्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः, अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
1: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcomed the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
0: अमेरिका विदेश मंत्री उक्तवान् यत् उभौ देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुख विषयेषु रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य 26 दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 21,900,000 भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शंभुनाथ कुर्मिणम् पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खान चतुर्थ स्थाने अवर्तताम्। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान काले बृहत् स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टा नगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे 21 दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपति भवने 26,000 प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे 660 पद्म पुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, अन्य च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेषु अतिताप कारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 प्रवर्तिष्यते इति भारतीय ऋतुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर। अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ एवं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए सुने मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: Akashvani at 90.
1: वैदिकं वाङ्मयम् अनुशील्यते चेत् तर्हि दृग्गोचरताम् आयाति या साधु निर्वाचनं वर्णनं प्राप्यते अथर्ववेदे अपि साधो व्रीणानाम् उपलभ्यते विशो न साधु व्रीणानाम् ऋग्वेद विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु यजुर्वेदे स्फुटमेव महतो जानराज्याय द्विवारम् उल्लेखो विधीयते अर्थात् साधु महते जानराज्याय साधु परामर्शदात्री रूपेण सभा समिति नान्यो परिदोष वर्णनम अप्य प्राप्यते यजुर्वेदे कर्तव्य रूपेण संरक्षणम स्वराज्य संरक्षणम साधु नीति भारतीय संस्कृते वैशिष्ट्यम भारतीय संस्कृते काश्चन मुख्या विशेषा वात प्रसाधुता प्रस्तुयन्ते धर्म प्राधान्यम मानवेषु धर्म प्रधान्यम एव तान व्यवच्छेदयति पशुभ्य अतः उक्तम धर्मो हि तेषां धिको विशेषो धर्मे नहिना पशुभिः समानः नहि धर्मपदेन कश्चन संप्रदाय विशेषो अत्र विवक्षितः नहि जगद्वारकानि मूलतत्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि शास्त्रेषु धर्मपदवाच्यानि तदेवोच्यते धारणात् धर्मः धार्यते प्रजाः यः स्यात् धर्मधारणा संयुक्त स धर्म इति निश्चयः यमास्तु व्याख्या योगदर्शने अहिंसा सत्यास्तया ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः सत्यस्य परिपालनम् पारलौकिकी भावना जगदीदं विनश्वरम् अविनाशिनी भौतिकीं अपारतम्या अतः उक्तं विषयाः सुखानि विहाय प्राणान् तृणवद वीरगतिं लेभिरे सदाचार पालनम आचार परमो धर्म इति सिद्धांतम आश्रित्य सदाचार सर्वोत्तमम तप इति सपालनीय अतः उक्तं महाभारतं वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च सदाचार पालने ब्रह्मचर्यस्य विशिष्टं महत्वं ब्रह्मचर्यं व्रतस्याश्रयेन न केवलं समुन्नतिं सूतरांग सुलभा देवा ब्रह्मचर्य व्रत पालनेनैव मृत्युम् अपि वशीकृतवन्तः ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभत् चरित्र रक्षा शील रक्षा वशीकरणम् इन्द्रियाणां सदाचार पालनः विशेषतो अवधेया आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास एते आश्रमाः सव्यो अनुरूपम् आश्रयेत् तदा आश्रम निर्दिष्ट नियमान पालयेत् आपंच विंशति वर्ष ब्रह्मचर्याश्रमा विद्याध्ययना तपोमय जीवनं यापनं सर्वविध गुणानां वंश प्रतिष्ठाये प्रधानं कर्तव्यं गृहस्थाश्रमः शारीरिकीं मानसिकीं च समुन्नतिं भौतिकी दाम्पत्य जीवन यापनं वानप्रस्थाश्रमे सर्वविध गुणानां संग्रहश्चास्मि अस्मिन् प्रधानं कर्तव्यं स्वपत्नी कनेश्वरादनं संयम पालनं तत्र प्रमुखं कर्मं पुण्याह वर्जने भौतिक वर्जने समाधौ मनसः परित्यज्य स्थिति षष्ठी मनसः स्थिति साधु तपोमयं जीवनं तपसैव शुध्यति जीवनं मनसश्च प्रसीदति भोगवासनास्वान्तं तपोमयं जीवनं यापयेत् मातृपितृगुरुभक्ति मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव पूजनत्वम् आख्यायते मातो पितृ गुरुणां पालनीयं ते एव मानवस्य सर्वोत्तमं शुभचिन्तका व्यवहर्तव्यं विश्वहितस्य सर्वा एव मूलभूत भावना सुलभा विश्वस्य च गुणवैशिष्ट्यमेव तस्य समीक्ष विश्व संस्कृता धियम् सत्य परिपालनं मनसा वाचा कर्मणा अनुतिष्ठेत् च साधु सर्वदा सत्यं व्यवहरेत् नासत्यं सत्यमेव शाश्वतं विजयं लक्ष्यते नासत्यं सत्यमेव जयते नान्वितं साधु श्रुतीनां प्रामाण्यं प्रमाणस्वरूपा ग्रन्था ग्रन्थे तु तन्मूलकं कर्ता प्रमाणरूपा श्रुत्युक्ता दिशा दुःखादिगमश्च त्यागस्य महत्वम् अनासे